0: That's right. I no pay. Onyankopon kwa ye krado sofo apia ye krado. Ye ko Jehovah Nisi Evangelistic Ministry na yakofa onyankopon se na minim se obeye nhira. Edenchi asunko ema ye papa Bishop JK Nkrumah Anopei ene abusiafo nyina radin nyankopon onhira mo ema me na on come home. Samrai onyame nkrofo aye krado ejanom memamo akwa ba no pay so
1: yeah
0: ni se radi adom bibi aboko
1: adom akwa eho ye pa
0: yeda yesu adom na ye kese adom na ye kese ano pay dear osuru esisi amane mano ye fa mo nyankopon ba no pay
1: amen ansana ne ma fa ba mon pay no
2: osusu hina ni so wodi nkunim kunu ndi nyina de di ama wiase nyina hu eje yede wase da wase a nsa ya hu di ya yenye na na pai enkwa eni hu mi ya hu nyina frewo esen so mi enkwa na pai ni ya wodi da wo bo fa ye muka sa kire wo ma ene ma hu de ni nsunku wonu wase mi ni uja ye yesunku fa ye muka sa kire wo ma ama wasem no ama omo ni nesese oyi eda wase inimso betumi aye enunti na yesu odo ba Jesus Christ bi munti amen
0: amen
1: emishra ema asantime nyina wura afishia pa oni nanano abrempon wase abrempon ene amanhere amanhema ene yenana yaacha otosumi ni na na ya medu abadum asante asante manyi na nyame ema nkwada ene nanano mahemfo enka yinyina emobia finshia pa Bishop JK Nkrumah papa onso so emo finshia pa enimsa wo hoye oni Reverend Mrs. Lydia Nkrumah na nita enimsa abre na onso so nyame no ankasa do ma wo ahoden sonko na wo chi twa mu weekend twa mu na uni adaje kra nyame enhira nyame de nyame afa so aye ama bigi nyame enhye wane mu uni abushani nyina uni daddy afi jehovah ni sasofu nyina jehovah ni sasofu nyina efre meso ede ko copying all the branches across board obi afi abushye ya fun crop so obey sofu nyina ye chiamu nyina nyame enkoso enka mu na wonte nanim enhira mu emema ene ma nyame enkoso enhyirehyira yen ewo asafo kesi mu enim se obia ehun ya fe diaspora mo mu wo akontio mu a upper room experience 26 mo de mo ho hye mu a dane de nyina mo wo life a mo ne yen e konecha na ejiwa one obusue nyina ne mo amenom nyame enkoso enhyirehyira mo pa na pe ene aso edidwa nyina ne se yenam empire bosso edin kunim odivo jama yenam empire bosso
0: edin kunim yes
1: kaka cry
0: papa ojidi ne bia wakodi ne empire bo
1: thank you
0: na kunim dia udi no ejina wanam a okoso e wan empire bo mo ne din kunim dia bro
1: yeah
0: ti obin fu bi ka se yes sir na yekwa yekwa bonte no ni nyina sok nduo na ye ne ugina okoko mu ompa bomo bo ansa ne wapi enu de determine nkunim dia wodi pie
1: yeah
0: inti se uyu ugidi ni na ompa mpa bo na chese nkunim die e wakire inti yema mpa bo embe because a prayerless believer is a powerless believer and mau to me no enwie peye inti pese to me ni wie dia e me gina mu ompa bomo amen
1: amen amen shira asunaba
2: apa
1: yang koi
2: apa mbe kakra na eto me nya sofu nyema ya dia nsu no kre Kristo ni akudia ya mpaibo
1: yeah
2: aya ni pe mi no kona ba ku kura sekan na ba ku enkure bia aya na di wonkure bi ni suru so obakoso fisu okwa nya ya nyimi nsa ya be planetiri ye saa na Kristo ni tie ehu se nsohwe ene hawa hudu bi eba ye nso ebi abdi obonufo npe so de ye ne ye nyina mpa ye nimu a ntimi ne nso nkuni mpa ye nso bemu a ntimi men ye ene bere bi anso Kristo ne bebo mpa ye no e ya hode nso nku bi a osoro ne mpa ye wura no nso de mam
1: ya
2: ntimi mfa saa empire no nto ho enka so do wani kan ekwa akoko se wo pese nkunimdie bade a agere wo bo empire
1: ya mi chama na omo aya no nka se a ma bo empire ma bre afidi ma bre a mu bi e be si viensi na no be yankwae ene muntie yen ya mo empire mre bible si ya mo empire da ya mre ho yen hwe 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 7 o si o hawa ehu eto ye ne a eye mpae boya samu ni me di kan no etire baako njiche mu baako ebisi nso yen hwe asem bi nfre ho
2: etifi asem se samu awo
1: ene ye hwe dia fa samu e kana ena hana ehu dinya butire ti ni pa so so abra wo so fa mu a o fa mu nsin nkofu bi enti
2: na efratini ba berme bi wo ho a ofri ramatiam ramatiam sofim ifram bi poso a ni din edi elkana sofba tuba eluba yeroham ba na owo yire no mbenu oba akudin di hana ana oba akudin di penina na penina wo ma nanso hana de na oni ba
1: yes
2: da afi da afi obarima yi firi ni kuro mko se wako sore na wabu afodia masafu radi usilo na ehona eli ima bernu hofni eni finias diye radi asofu na da ekana bo aforienu oma ne yiri penina nini mamerma enini mama enyi na chefa na hana die omanu bernu chefa
1: okay
2: if we say odohana nanso awrade atune yefunu na ehia na nane kura no yinu se obehuru ne bo if we say awrade atune yefunu nanso na saa na na oye afibia da se ofuru ko awrade fia oyinu hu saa na osu na onidi na ne kunu ekan na ka kire no se hana ande na wusu na de na woni die na de na wo na de na wo bonu wo menye me ma wo nsene emamare madu ana enkunu
1: e bi fesi nso nko atwem kra
2: amen
1: amen bebi awuti ni bia me pa cho mo amota ko Sunday school die asem we die me gidi se yesun die ayem fato ho bebre ni ade ade bebre ba ade ba kom pese o kai na de shawa gbe mu se o hawa ehu ba akopa ene ohawa hana efe no ema binu a na ise nyame na paise nyame a omabuni hu ntaa no
2: oh Jesus
1: onye mu adum anopai
2: amen
1: na omie bia wutwa ne mu
2: amen
1: ya yesi akon bia we nipadua ne yefu no no onyame enche mbi
2: amen
1: na wo de obi anye bia eye pa eye pa sa ohawa hana ko mu me hu na no ting
2: yeah
1: but e kan na ye na dwen se dani de nyina obese ne yiri nkran enso o sha na mfa hana e dia kom kire ene mpae bo ase woni di o ha bi o no mo a e ba na afa ne tra e be ye tra enti o ha wa e hu a hana e fa mu ana se tu ni o bo mpae afibia yeko Jehovah Nisi ekwa ye upper room experience enshi ye ya usi diye tia netie ebibi beson da krubi ba onyamiye ni monyam ebe dedi enti ekana ye nagyo yise obe buwa hana enti omuko ba foreye nwa oche memni mwa nwa ma penina ba kuchefa onusu na woma u na opesi okro kro hana enti
2: Amanda.
1: Na hana wamano tweeters nyesa aha okemu miensa wode ba kwa mapenina no di mienu ama hana se de be ya ebe kana no atom ye wo habi ho no ma enye didi ni ono no enye kibabu wiwo
2: nya de che
1: enye sausage enye se ahode enko a na mmum ose wuti gina na usugu nyame so na wini nyame etentam enti ose yenama ni yehu kesiye pa ba akone se yehu hana yedi ba esere no yegu nanimu ase na ha na esu na e kana e krokro no o se ah e dia na how didi nom eno kresem se se ola uwa ha obi mu a okokro na aduane o na ni kunu krokro no enso enfa adan a because awoa mimi pese minya no e mai na adenti e na dani den nyina mini di na menom enti so mko du si no ho dia na nya agudie kwa ebisha ohao ni amani a Ghana oman aso oman ye famu no enya agudie o enye edidie no onom nko a se die Kristo nyame asem aka no Romans no ohye ewu a ekoso ohawa wodo a ACC na no minya akonya hye nkonhye si wo enka kwa mwa no di fo na no di mini bishop na na ehwe ei nyame de ukoba bedua na ensese wodi niema edi agro nyame do nema wo nyame do nema pa na ka bi kire mikase mini sister bi di go na me se ka na yetimo edi di akwa ni abai koba no hwehwehwe no e ya adumo nyame adum because we took 50 meters and 100 meters kwane se wo wo mu a edo beko and we divo nyane kwa na wo hwese ka a crash crash esi sese ne jadem ne se mani bi nam pumem ei
2: nso da bia yeko bo
1: wo ho se obi ka se owu eda se nipa no o se odi ni gina bebi fufuro owu enye de anu otin na e kana how e so e kana yire hana e hawa wo fo mi ye de nam e ma no enso se nya nam dia bedu aso man no enye didie nko a enye social media nko a o man ni hia se ye be konya me anim
2: sir
1: I think se enne na ye kai empenimfo a pray do mko ekohwe ho no why and then MJ kind of
2: and he sees I guess
1: afini
2: afinchebo
1: Ghana ya famu
2: pa
1: Ghana ya su ya bro
2: pa
1: ne yeyu se oman no ya meani na ho na enu asofo a omutiem na metie no ya meani na ho ne antiem a menya me a oyem paibotie fo no ama oman Ghana ni nkunim ne ye adwen se ye beye no ye twemetwe wei fa ha mishia ha wei kwa ha misumi kwa ha dia oman no I'm not prophet of doom but I see me and by hoso
2: ebe ye bebo mpan
1: na ye de ye nyame aka eye adwuma ye gya to dia na gudie ni wo asofo binom ne politicians binom enne nananom binom ne so too much o se me nyame honhom ye adwuma wo manim o se me nyame ge waka no ye di akire na ye me nyame sompa e daddy if you say you nam empire boss and the din konim oman we yase ye nyame man dia ye ntimi nyi empire bo film ye ntimi nyi abrabo tren film ye ntimi nyi nyame sompa en film ne nkase be din konim ye boa enya adwuma enti e kana e krokro ne yire e de ne kosiwo but hane hunu se ya bedu hade a awose meme ne bre because ahaye nyame abobo ano ahaye nyame fie yoga ni sifo yame ni mre hu good news asa fofo mo mo ni mre se ni odi fo dade de nyina o tiem e wo nyame nyame nyame fie ho obedu radio so o tiem no enye ne ho ne tem enye asofo dwuma no akwa na ye ye de ne tiem o se ye ma nyame asem ene mpae bo e ye dwuma wo ma yim ye tumi kwa yanim
2: ya
1: ye nkofo bi ho no ma omnum ye Christian fo ye nyame somfo pa but ye mo position a no mo ye from ho na no kra den
2: tumi ne katanani
1: ne tumi no aden na itimi yesa itimi franko fo ni sa ye nkofo bi ho so mo kuta tumi pa so so omo ni da ho
2: omo ni da ho
1: omo ye adwuma ye obi ho no ma nyame adom ya nyame bo ni se odikani wo ye hene
2: ya
1: wo ye bempon wo ye man hene wo ye dikro wo ye jasi bi oye country na susu na ni da hopa ya omatumi no emfra nani oni de oye
2: pese ti se you dey apply akwatwe exams na ye nurse ni wo de wonu abin ya ye na dwuma no oni ma dwuma
1: professional yes ye obi ho nyame se da odin se wo ye leader ankasa obi ye sofo na ni da ho obi ye politicians na ni da ho na ho na ka je se obeye MP a enti tutu papa so
2: je tumi ni ya ni butumwa na ni suba ya sesa
1: eh wana ka je se unye sika na obi ye company na company ni koso mo ni na ho enti nya metwen
2: wana ka sa ni zanto nyeri ngwo nje obi ye
1: wana ka che se obeye ukusuku kwa echira tunya metwen wana ka che se ukoye doctorate degree ewa America ewa United Kingdom a eni nyamenyaka hone ka sa enya sa na tie e kan na kodu siro no one na yere o ma na bri bo mpa ye enna obo hwe se e program aye ye fri juada edibesi enwa gidigidi ye nima koda eni mpani ni minim se san susu na wo so wo osori mu a mo ne mai na de ya bedu no e ye danger de ye se bedu de o ma na bedu no e ye danger e ye danger wonnim de ma da ta bi ene ni ejuma osu no mo ye nan fofo na owo sha se se e frefre wo mo no ba ko wi ana mo ko ye ana fofo to so susu wi ana mo ko ye afi de to so mi ense wi o mo ko che wi no mbata ase a na na da fofo ko bi san 5 minute ye no wi san se who is next o sa le wi san se who is next
2: ah mi ense mi ense ko
1: Miensa to asuko. Enti no mienu na aka eche o gusa ni se business. Enti je na moye ye enti ba ku gusa ni se business. Enti Ghana business.
2: Wan edru ni
1: se. Jemi oni ngeni amon paye wo. Na ase agoro ni o ya dosu. Na asofu bia na ye gi wo mu di wo aweshimu ni enim se nyame betimi afa wo mu so LED ama nyame ahoden ayekese wo man mu a edu mpempenso bi na omo efambla na no ten asa ne kuru bi a omo kan omo ntumi kan no mudi sie asa nkwagisem bi omba da na di afa edi sika efra wo mani nwosra no ntumi no ekata wo mani a na no ten enti yesre nyame se where are the Isaiahs where are the Elijahs onyame ensan kanya ne hubim
2: amen
1: ema omen ifi se ye nampa e boso an omen e bedin konim mpato to asubim
2: ye ke
1: verse 8 kosi 20
2: na ne kunu aka na ka kire ne se hana ade na wusum na ade na wunidi na ade na obunwo menye me man wunsene memadu
1: e bede na gana didi bede na gana anom bede na gana ye ho adwe die ekeka kwi die ye huni die sisi ewuwe ene ne ye kai ye mpenfo bi ene munyamfo bi na that man bi anu wo mu pa influence of money boama Mr. Dean ne me bi pa
2: defense minister
1: I don't mean tasi Dean na me se ye hwe ye bu nkompo pa hwe ye chia odifo so mun mbaya adwa Ghana omo a enimdifo ne etitu a ekopa dosu edofu ye komi mi de kwa me nkroma de nkro ni mama meto no but me beti ne ho aba kwasem e ba fim ye mfemfiri wono no so e ba di bebesi ene the big 80 so no ye lusu ni ma e omse ye wati tiri woni mo nyamfo wa brempon ene ahimfo akase akase ene enumanimfo wo asase we sesu o man gani mu nanso mo eja ye hokoso so dosun
2: dosun relance ko
1: ye me ne mre wo
2: tamanso ko
1: Yamia nume yamia mpenifu bini mwa kraye ko
2: Amisa hata
1: ya himfu akasia akasie
2: Mbreko
1: Minkaime nshia ya Titi brempomu mkoo Nanamu mkoo
2: Champion hine
1: Eee
2: Kwa osu
1: 2025 na Ahimfu kwa dudu
2: wa mpana
1: Arun
2: 2025 Champion Nasibu wa sebu osu
1: Nyamibe ya adon Asofu bini mso kwa
2: Mkwa pa TB Joshua
1: school from the menu for the school university for can see the call and 90 days is so a commotion woman at the babo man a bubu jing jing jing jing jing jing jing a man here in a new a man here see a baby bump by a me and the other hole now 10 year new dawson
2: a person man as they see a near the phone commission maybe the big 80 about social media so say so for be by share home come

0: Oma ne bri bon pa ye. Mm. E na obo she se ye program wa ye ye fri juada edibisi enwa gidi gidi ye nima kwa dae ni mpenimi. Mm-hmm. Minim se saan susu na usu wa osu ni mwa. Mwa ni mre nadie ya bedu no e ye denja. Die ye se bedu di omana bedu no e ye denja. E ye denja. Winim de bi ene ye juma osu no mo ye nanfufo na owo sha se se e frefre wo mo no ba ku wi ana mo ko ye ana fufro toso nsusu wi ana mo ko ye afi de toso mi ense wi o mo ko che bi number trans ya na na dafu ba ku bi san san ka me no ti ana wi san se who is next mhm o sa bi wi san se who is next
1: mi ense
0: to aso ko enti no mi enu na ka che bi san se who is next. Enti je na moye ye enti ba ku bi san se who is next. Enti Ghana who is next.
1: Ana edru ni
0: se mi eni mi ni mo mpa yo na ase agoro ne o ya dɔso nya asofo bia na ye gi wo mu di wo aweshimu ni enim se nyame betumi afa wo mu so LED ama nyame ahoɔden ayɛ kɛse wo man mu a edu mpempenso bi na omo e fambla na no ten ase ne kuru bia wo mu ka wo mu ntumi nka no mu di sie ase nkwagye sɛm bia wo mu da na di afa edi sika e frɛ wo mani nwosra no ntumi no e kata wo mani a na no ten enti ye sire nyame sɛ where are the Isaiahs? Where are the Elijahs? Onyame ensan kanya ne hubim.
1: Amen.
0: Ema omen. Efi se ye nam pa eboso ana omen ebedi nkonim. Mpato to aso bim.
1: Ye ken
0: verse 8 kosi 20.
1: Na ne kunu aka na ka kire no se. Hana. Na dai na wusu.
0: Aha.
1: Na dai na wuni die.
0: Aha.
1: Na dai na obunwo.
0: Aha.
1: Menyame man wonsene memmadu.
0: Ebede na Ghana didi, bede na Ghana anom, bede na Ghana ye ho adwe. Die ekeka kwi. Die ye huni, die sisie, ewuwe enne ne ye kai ye mpanimfo bi, ene munyamfo bi. Na da man bi anu wumu pa, mfrenso mane boama. Mr. Dean ne me bi pa,
1: defense minister.
0: Ah. I don't mean to ask you, Dean. I mean, you share your boom compo pan here, chia, or different someone in Bayadia, Ghana, Omoa, and in the four near Titua, a copa dozen. A dozen. You come me the crime and command in Ukraine, my mamma, Tun, but in the ten Huaba Quasem. Eba, Fimian Fenfu, or no, so, Eba, the baby see, and ne, the big 80 so no. Ye lusu ni ama e omu se ye wo titiru wo ni mo nyam fo wa brempon ene ahimfo akasia kasie ene emumenu fo wo asasi wo se so o man gan ni mu nanso mo mu eja e hokko so so dosun
1: dosun relance ko
0: emi ya memre wo
1: tamon so ko
0: emi ya memre ya mampani fo bini mu akraye ko
1: emi se ata
0: ya himfo akasia kasie
1: bebre ko
0: min kai men sia ya titiru brempon nom ko na nanom ko
1: champion hine
0: ei
1: ko so
0: 2025 na ahini ahimfo court do do
1: na
0: around
1: 2025 a champion sebo sebo su
0: na me be adom asofo binu so ko
1: mokopa TB Joshua
0: asuku fo no manimfo binu so ko university fo akasie bi ko en nanti bi esisi so a commotion ma e di babo o men e bu bu jeng Omen hia nyami wo. Omen hia si ye bebo mpa ye mye niyada ho. Na teni ye ni doson.
1: Paso omen ose si a ye nye di fon komishe nibi. Ta big 80 e ba social media so se sofu biba she hong kong. Ye su omen fre me defense minister ni adi nyina. Man fofa ni se mso
0: obo mye fun. Me je me di okan me nongi adwin. Ba de basa nyami de e kwa iba tu hong. E nipa na amfre wa. Abeda social media edie na yen asofo o se ye edikutia saa edie na abeto ho no enti se mehu bia fa Jeremiah ho na Jeremiah mfra mi a enti nya nya me de fa mi so enti si anu kwa ye nya ya na me nya me enti mi san tentam ana jisu ofre mi ansa na to twa na anu so ya me bi question anu so ya me bi question ye wo nya me asofo bebere wo ma yi mu a yebetinya organize ye ho asi bibia no ebi ne yenso ye ka ho asem ye ntwe ma de ne nsi ansa etina ho bibia fa

0: te chinchia je sa ofre ni ansa na etotwa na ye onkofu bo nso nya me kini bibifa wo mo ho a omo fre e ye ho akwanche nso mu wi enso ye kan sei e du bra wo si menya me asem ye adwuma wo me yim ne timi koye nem enye fre me fre me enye me hunu makamaka
1: bra menya de mo
0: enye ba me nye susu mu nya ma ne me bi ma ho a e bi shafo ye koye nem
1: na yodi si ye na wonu wie wo silo no hana sori na so no so fo eli ti adwa so awrade aso dan apon ano apon
0: yes
1: na edunu na ne kra rehoy na obo awrade mpaye na odi yawo su na o shebo se asafo awrade
0: ani bre mpaye ni
1: se wo hwe wafuna
0: amazi
1: wo hwe afura amani hunu na wo kai me
0: wo hwe gana amani hunu na kai
1: na wo ren fi wafuna
0: na wo ren fi gana
1: na wo ma wafuna wo babeni
0: na wo ma gana etitie eni mpanimfo ewo mu ye nya nkwatenten a
1: enye
0: enye
1: mede no bema awrade
0: enye gana fo nyina ye de ho bema kristo
1: ne nkwa na nyina
0: sabue ya e kweko hisi yesu beba no gana wo se de ho bema kristo
1: na wo yi wan bia nka ne
0: tina ade nya me be hyeye no ye ye nya me achiwa de no ye nye eno an ye beye uti de hensema hana kan ye ya no kama gana de nya me hyeye no de nya me mpese ye beye no ye hwe ye nye de nya me pese ye nye no eno ne beye obia ho bebi odi nani akyere ana yedi nyame asi nche so me yidi wa no fafa ana so me baro ana koma de atwe afi me hukwa chichichi chichichi
1: ne ba so ogusu ugbo mpa ye erade
0: ya
1: elia hwe na no din na hama e kasa na kunum na na no nku na na hama e kasa na kunum na na no nku na wo bese bese
0: yes
1: na ne ne de
0: wonte
1: nti elia bu no se osabufo
0: yes
1: ana elia kachire no se da baina obebron san kosi
0: yes
1: yi wonsanum firi yi wonsanum firi wani so
0: no no no elia no na ye empeni peni na na ye na na emeni poso na na achi no na se wan difrenye ankwa chi
1: menye ni
0: na so difrenye ankwa chi
1: ni fo ohwe ohwe so
0: se no si bisi bisi na no na na se ohwe na ni so wan zan wan kwa dipo wan difrenye ankwa chi so abrosa ana wa beje wa bisi bisi na no kwa somane so
1: na hana bua se dabi mira me yoba rehu ni
0: yes
1: na bubesa ene nse bia de menum bi
0: yes
1: na mehwie me kra ma gu urade ni emfo aba wanto oba huhu ni bi ho ifri se maria ho ne mayem jadodo mu ana makasa abesi sese
0: yes
1: ene le bua se fasun bi ko na Israel nyankopon ema wade a wo sere nini ho ade a wo sere nini ho na okan se ma wafuna nya wani mu adom ena oba ne si mu ko kodu kodidiye na nanim na nanim nte
0: nanim te bia
1: na nanim nte se kane bia na wosori ya na patututu kosori awrade anim na wosane ba wonfie rama ena ekana ne ne yiri ha na dai na awrade kai no na afiduru no na ha na nyinse awo babarema na otunidin samuel na oka se awrade ho ena mesre no
0: amen
1: amen
0: dane hia se yebe kunyamie nim dia komapa ene adwempa ebe kunyamie nim nyamia sofo ya kristomfo ya yakao ye wo me hana mpaye ni hana kukudwe eni bre mpaye edu ye nso afeni kwa yeye
1: weye
0: ye nye mwra nkofo yibe se yosye uwa bababa ni mwa weye ye nye mwa bababa ni mpuni yewu eni ye titi nye mwa koso yeja shishye eni omise kumasi ha bebi omise dumu ho bebi jato bebi ufri yi hono mwono kezmin boss FM mwode ba yishia si hono mwono bebi yesi jato store bimu so eye be hunhun sa nye ma wuri ni mo e be kosa ko si da ben na o se onene bri ye bom paye no
1: bri
0: onyame tie
1: tie no
0: wo be mi se mi be bra bom paye onyame be kaye
1: amen
0: good news odivo jeremiah so fo e be nye be bri abom paye onyame be kaye
1: amen amen
0: matthew ye ni be bri abompaye nyame be kaaye
1: amen
0: assemblies of god be kai abompaye nyame be kaaye
1: amen
0: en so ye hodo ai wo meyim grace field calvary redemption nyame papa papa papa wo papa wo kujana nasu ye nyame juma te se bishop ne musa te se bishop de prophet Emmanuel Amoa jana nasu ye juma san fie mu papa ye num nyina ye kaya jire mu a nyame be ka wo men ye wo nyame asofo eda su wo men yi mu a nyame enwosra ewo wo muso enti hana
1: jinae
0: emi nyame e kae no
1: yes
0: o my god na ye fie nyina ye po one no chapter 2 verse 1 to 10 kan ni na yeta manaso o se enkomdie ene ayeyie ye jira o me nyame be kae
2: amen
0: ame enkomdie aba na ye yi nyame aye enye daana empenimfo betwa ahia ne aye wufo som yeda
1: toda ye mpa ye ayeyie
0: yes o se toda ye mpa ye ayeyie
1: enkomdie
0: wo ya manku bebe ye ko she ba bi akoye nkaye som
1: nyade
0: ya titi bi nipa mwetwe ekɔ nipa mwetwe kɔ ɔ sɛ de bi dua ɔ sɛ eye ni gye this is 4 years ena ye be so afrem ne ani agye
1: ya
0: ne ye sai e free hoba no aso how ne kan bom sa
1: papa ye wo
0: na ye ni na ho
1: ye red december aso bi e bewu
0: yes
1: ye ni msa afi ne kwa wi ye
0: kwa wi ye
1: na afi wo msa manfo a ye bom pa ye srem
0: ko
1: sentin se nyame mfo but ye wo july a obi e ye obi aso wo mpo ni ho
0: ana mi sua die bi so so kaka ye nuanu ma difo a nyame bi mo ni amko nkan no eya amma adi ye no enye nkunudie ni aye ye nso kaka
1: kakra
0: me nse den hunu national encomshe bia abase oman ni bebo to bia ebedi ye bi ye ase ni nyina akoye wuwu ase ni nyina akoye how how ase ni nyina akoye amani amani odifo so ase di sadie na mi sho sadie ne pa
1: yeah
0: mi sho sadie ne pa
1: se di odo wa no
0: beka na ye ho ye nka negative kaka
1: positive
0: yeah. Positive kaka na negative ne dɔso
1: e dɔso kyena na we be
0: ti ye dia no ka na e be mu soso
1: yeah
0: empire bo e mu odin wo se o ti ni ni empire mu odin no e ye ni ma bebre islam so fo kan ho ma enko e
1: ha na nso bo empire se makoma dia wosie makoma dia awrade mu wosie
0: yes
1: awrade mu na wama mabenso
0: gana bekasa
1: na nu watre matamfo
0: yes so se gana timi yesa
1: ifrise me ni wo ne nkwagie mu
0: o se nyame ni ani gye
1: obi anya konkon se
0: da bi gana mpaye ni
1: na obi ni wachi
0: da bi
1: na obotan bi ni ho
0: se bi da bi kristo nyankopon
1: mon kasa hantan kasa bebrebe
0: gana gana
1: mumma asem denden
0: ifrise ye nu ni
1: na wade ni nyankopon a ohuna de nyina
0: yes
1: na wono na okari ni ye
0: yes
1: modenfo tedue bubu na mrefo de wode ahoden bo won ho so
0: yes
1: wona wo mi kodi aduane ho aduane ho pa na petitofo kom kongu
0: yes
1: na
0: sania
1: obonini mpo awonta na de owo ma bebre no eye ohokwafo
0: yes
1: ewrade eye okun na wo ma nkwa
0: yes
1: oma wo san ko asamaade
0: yes
1: na wo ma wo furu furu adi
0: yes
1: ewrade ma wo bidi hia na wo mo bidi yihe obro ni pase
0: yes
1: na wo ma ni pase
0: oh jesus
1: oma mo bro ni sufuri
0: ga na ye mpaye ni
1: na wo ma wo hia ni sufuri
0: na
1: so na wo de no betena ma pomo
0: yes
1: na wo ma na nya ni mo nyam adwa so atena na asase enyi na so ye ewrade di na wo de wiase
0: yes
1: wo hwe na hote fo na nsho
0: gana
1: na wo bonifo betori mu
0: yes
1: na enye ahoden so na nipa nam bedi nim
0: ya bi
1: ewrade atamfo be wie pasa
0: yes
1: na wo bema na pra na abo mu so egu won so ewrade bebu asase aso aten ode ahoden bema ne hene
0: yes
1: na wo ma de wasra no ho no aben so
0: yes
1: na ekana
0: esiten
1: esiten ya na urade na wamade wasra no no abenso
0: ya saa ensemo hana kan ye nyina ni gina asofo mpenimfo nkanka mi papa bishop
1: jesus
0: eni nyame asofo ya nyame musra e won so
1: jesus
0: e declare to my gana so
1: amen
0: e tumu nkwala so
1: amen
0: e tumu ma so
1: amen
0: e tumu asofo so
1: amen
0: e tumu president
1: amen.
0: So
1: amen
0: e bi e wodi titiru mu mofra ne mehiafo no mu ni bi nyina
1: jesus
0: onyame e ma sa mpa ye wi enye gana mpa ye
1: amen
0: e wo yesu din
1: amen
0: amen
1: amen
0: nyame shwaye na onom ye
1: in
0: Yesu di mu.
1: Amen.
2: Amen. 0322 0835 81 8385 82 83 583 also bit me abasubi now the abrakwa Daniel Nyankopon onshaw on a pay so Mr. Diwa sorry citrus akroke Nyankopon onshaw on a pay so emame mama basina Nyankopon onshamo
0: bien madame.
2: Yefa in first caller. Hello.
3: Hello.
2: Apostle Dr. Abraham Adansi don pass it to you.
3: Papa, man, Christ has been there.
2: Counsel.
3: Yada, yaba payasi. Ano kani biya wabi yeni. Sianse wasi waswa ino yako na hibrisu. Na se ujidi usuli wabam paya jidi bisa biya abaya mai. Nki yeswa yada nasi. Yenye bibia anibreso yenye mpabompa ye anibreso wa wadibiti ye mpaybo nani ye enko yewe ya bebo bia atritu edi ya maye kia nopayi edamwasidi ya mwadi ya maye mi papa osafu uwa osafu nana uwe mwana paso oyari inti wadi emwana nonsana ya diye
2: damas minya mie Mr. Diwa sorry nyakopo enshao papa eskibo fachi asewa yisha mama mercy amobekwai
3: hello
2: better dark why yisha
0: hello
2: ano pabosuni
3: aso boso so gie so
2: ampa et so gie so papa chaiti yo antimansa
3: yo papa wadia so yo kano
2: so kano
3: yo papa yo damo asini senpa debiano pa modibe kenya yo hum ne hana ayeyi empire ba okobo ye ho champa na odi abalo e no kwase ntru do baba chegana fo nyina ka ya dinu bum ye bom pa ye shugo urade so obi fi e ntiri ntiri ye nye di urade pese ye na o me e ahodo mrem e nyina chi nya hoto nyina mo kesi e pa amen.
2: Amen. Nyakopo enyawo so kese nyakopo sha. Hello anopabosoni. Okay.
3: Ego ya so. Shiwu ya so na sentjwa.
2: Okay.
3: Ingelodi.
0: Hallelujah. Owa he.
3: Na ngwa. Enyawo na ka mmiti so waka. Owa he mmiti senta macha mapana. Ya so chuchu fuchi tebe. Ngoka na sebe so asigina amena. Oje tuwe de maka kesi na na atenti ko ko de na di mutu di.
2: Mama beta dako, God bless you. IGP obuwa kwa omnina na kujo uwa France ohinina nyankupo onisha wana pay emame Joe Cash, Joe Cash nyankupo inka wana pay emame. Hello.
4: Hello, Sofu Jeremiah.
2: Sofu Martin Adam Kwame.
4: Oh papa, nyamu nishirao.
0: Nishirao.
4: Nishirao Sofu Apia, nyashina bama eni. Kwa nese mpao mdia mrei. Aba peka sa anuma iji nemi kipa gana mpagode ya adil nisi ili nyanku pwansi sama wakanchende ya ijumana eni kubre nikini mubra pame nyanku pwong ya sunu chi ya primi ya kuma ya diyo ya teni yeye ya drupe mpensi ubi chwefe drago ni usi ukibi tufo nipi tufo enomu nisa nchika nkuba speed overtaking enshwenua fye akra kwenye nye bebi tutu bebi ye ndi ufika na sibi uni mdiye uwe chila kwa mbana mbosa mbeda wafa kwa naso odidume bia tuwe ni petu ni pa ye papa ni wafa mpavona ya ba kwa mwenye kajana kadye etuye nitu nini yu kari kine keza because yu kine sa yu mbili ya nsa yu libe tuwa kriti yu ama nye mapako so gana ye mfa nye guna ye diya ho na sababu tu wana tu nyangu tu buku tu wanya nime lebe kama ndiyo chidi mwene nye presidi nyangu tu wanya nye mpumpaye kama nyo uji diyo kwa tu watu nyangu ponzo kwa mpumpaye nyangu ponzo kwa mpumpaye ekaino
5: By that, we say, no, empire da. Because empire in a bar, Okasi, the entity of ship in Kurana, a doko, and I said, the answer number no, no, in fact, empire in Niago. No, Kupo, no, come, no, so now, much is there. Amen.
2: Amen. Nyankopo nkawo. Ya Lincoln uwo se wia wa yishra. Johnny Mweki iso no wife Agnes Echeki iso mwa yishra no pa iso. Apostle Dr. Abraham Adansi Dompase. Nyankopo nshra. Hello, anopa bosu ni?
6: Ebi iso ni iso.
2: Yes, asu iso ni iso gwe.
6: Asi jen kampo se gwe. Asu abane sofa api asu meti amo. Amo fan no gampari biye gumso amam nera diati ni mwa chere. Baba, Ariel, so ni nipa liko. Na sana neche, nipa omo mainz ya, mainz mwye juma. Ya se tako bebi. Na wawwe ki. Wanjini ya mfabo no, o tuti ya ek mwono. Na etu na kwa bo, ta omo brasi iswono. A brasi ya kundipa miyensan se diki.

0: ni hobiem nta ma kwada no ote school ma di opene wo ye yesi human right wokotwa dwa ma kwada no yesa abuse brofo kakra yesa abuse na da so enna sake arem ya osaibu eche se aban no enhwe empenyifo ehwe mu mesu ho samso wo mo hwe no wonye sakaye wonfa sa asotwe wenum no ensan mra nta kwada no wo ye bibia esuro wo na nyesa nyesa ebejan kwada ne sa eso mefa mu sa wona so ban bi ope bi adi sa na wo wie kwode a anhwe ya na enchirima na ye hwe nim se dache wo mna babe simpenyifo ejanan abye kandifo no yensa ebesifo mu
1: yeah ohwe senye emra no ye twem no no adwe attention ni say e bia na o de aba ana o serious punish proper punishment no a na o de ohaw bia ka akola no ana o di ne dem bia o kwen so enem santi human right ni adie ntino na yesi yentwom na yetwom ye nyina yesisi ho a yehwe ne akoso no a na ama ankola nso so no omo esro ha obia no o di school no mbrane tuni ni mu a na obu school no mbrane so aha o ka bia onti onisi tie onpo obo bia from head teacher nti aya o how aha nti but say be yimu kra ne de media me so nti yemfa mra na emom ye ye mra bi mfa nto ho a teacher no so on ye ne sa na on from prepare nkura na e wo school
0: na ti ya no sei kare me ya saibu eye kasama fo na snatchif mam na enuti no na penya Ghana Catholic Bishops Conference wodi wo manim Most Reverend Matthew Kwasi Jemfi wodi ato man mu penyefo ehwe mu masua so Ghana Education Service ani penyefo ka ho nyina se wo mo hwe na wo fa entete pa yenim dada no wo mo semu kena enka nkwada ne ho enka suafo ne ho wo bewie school babonte no na ogusu kitasa esu ni ban a eye papa echesa kwada wei wa gentete ye akwada wei ya tete no yan ye no ya hwe ne ye ye ma ne book mu nim de asanso ma ne fenya sa e dia ka ho wo se eno enye na monto papa e be ma suban a wo se kwada ne de na de no e be gina ye na so be first school mas ma kwaka book awie mabetena bontene de wose ye no ye fantetire man
2: ye ye ne so mo fa ahohyeso enkyerekyere man ne ho do enkyerekyere wo mo fa mra yesu ku no efri kindergarten e kwa mpo university kura wose e biba bibiti se man ho do patriotism ahohyeso no kredie buo a ye de ma ye mpanimfo si ye bedi ye huni ye ntoto rubber engugugugu ba bibia na nyamisuro ani buo a ye wo e de ma ye mpanimfo ye be kirekire sa ne ma nyina e wo suku mu na ye suku no ne syllabus no ebi
0: Most Reverend Matthew Kwasi Jemfi eye president Ghana Catholic Bishops Conference ne die enate ye no
3: Ado 106.3 FM and opaka si abo na wutie no ye fi kwapra punishment won sem ne abo awra hu ne die mu nsem o ye ni se ye ne ye tenkra ha se die mi high tension da bia me kasa wo tenkra na wo teka mu a e ma wo tiri mu nya wo de wo toka no akọ wo atọko de won so aka ho kanu esense ensuo na petika kra bia ensu yiri na de nam wo ne ejapade sɛne nipa yɛ na ewuo no ahodwiri yɛ pɛnti ɛgyɛ mu nwanwa sɛ mfinhyia adwugye sɛ obi akɔ ne kurom na ɛbɛsida ne atumi asi saa nneɛma wɔ nyinaa no ne nyina ɛne sɛ yɛ ngatasa kɛseɛ no ɛne ɛfi wi awodwaeɛ ne ɛyɛ gu mu no abiribia ne abra ne ɛbɛtumi atem wɔ na me ne wo ka sɛe kɔɔle drains yɛ wɔ agogolo hyinkra kurodua yi mu no ɛmpanyimfoɔ ba bɛhwɛ ne ɛyɛ demolition ɛwɔ saa meɛ hɔ no mu nyinaa wɔna abobɔ nkokɔboɔ ntaaboɔ dan abodoɔ ɛsisi ho a mwa ya chese ensuo twenye bebi ntini kwani nyina no yesi yetu wonom ni anya kwa masa drains no yetumi atim enam saye so ema deputy waste manager ema Accra Metropolitan Assembly Victor Kote edia twadwa sasa contract no eya dredge masters edia dia ma wonom wase Ghana fo de ye nya chese ya mo bi contract na sika wo mas ye aban wo pesika di wase wei eya contract dada kra ye dia ma wonom a enam World Bank fo so ye kwasi Ghana abanso a wan mo boama hunidie atumi akonanim ni entie ni nsama odo a odi tuja
4: na se na edi no so wase so tuja so a ogo se ogo sinki akom enti ye di wenu ajuma ni de ama contract under the Gary project na ye enti sa particular so ni ada prime minister dey sa wo iru amwa
0: wedi wa